0: ¿No sigue Gaby?
1: Sí.
2: I de skove IKEA ejer, er de afhængige af lokale firmaer, der står for at fælde og transportere træerne. Men hvordan lever IKEA op til deres eget ansvar? Og til løftet om bæredygtig skovdrift?
3: ¿Cuánto era? ¿Un 5%?
2: Gabriel Paun har taget os med til en skov, IKEA ejer. Og som lokale tømmerfirmaer er i gang med at fælde

0: vil meget gerne have IKEA i tale, for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem. Så jeg kontakter IKEA og sender dem vores optagelser fra Rumænien.
1: IKEA y madera. Lo primero que se me ocurre son muebles para montar.
2: No dejamos que ustedes monten los productos porque seamos perezosos. Es al revés. Ustedes son una mitad, nosotros la otra. Y juntos ahorramos dinero y presión sobre el medio ambiente.
0: IKEA ha gennem mange år

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.

0: er gået et halvt år, og vi er tilbage i Jash. Denne gang med repræsentanterne fra IKEA. Og igen viser det sig, at IKEA har været tilbage og genbesøge området, som nu er plantet til med egetræer i plastrør.
1: Esto se hizo la semana pasada.
2: Exacto.
0: En genplantning, som de kun lige er nået at blive færdig med, en uge før vi kom. Det er ikke første gang IKEA reagerer på denne måde. Agent Green har tidligere udgivet en rapport, hvor de kritiserede IKEA's skovdrift i andre områder af Rumænien.
3: Agent Green, un grupo ecologista rumano, ha publicado un informe en el que denuncia prácticas de tala destructivas.
0: Da rapporten fik medieomtale, afviste IKEA al kritik. Men de genbesøgte også de kritiserede områder.
4: La reacción de IKEA fue ir allí y hacer un lavado de cara de la zona, lo que significa que gastaron una enorme cantidad de dinero tratando de corregir a la naturaleza.
0: Det IKEA

0: IKEA ejer skoven her, men har solgt tømret til et lokalt firma, som selv har stået for at fælde træerne i området.
1: Esto es consecuencia de la explotación.